Libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui agenam agni focati sunt. Domine non sum dignus, ut in te subtectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur animam me.